nenu lewinyo de mendo wechel makat ke bota jario kwera ke loni jebat nono e kwano gere anto chante pega jebati ho nono pien en no gwa chamo kana peti kameto yenyo digital mon tik po kana no beru tik pa joma gwa pa kwano ino wachi megri mira chen no gwa tijwa ye wa UNT be ke kwija nyo gwa kin e bet mere menera ne menno gwa ka mira type tik mo gumo chamo kana lewinyo radio no we gene gwa no don tie ke pa tiket en no kwar ke kwara otherwise a foot to dug chen menno ke wechel en no a beru kamina allowance ke bot in mana tiwa ko kanyo ona wajne nge deke kapa ka ono dano gupo buro dana pa ke ken no atika merne meno me o chawa dario meno ke ke nuchu now deke ka beach how karikom deke ka peru ba beach ken mudong la win radio now what team kit man pena neno dano mudong adon ke dano beach bene now what tiki dero enene no la gum kom dong romo beri chawa ene ne ke kome minner ne menno ino chilling alip mi a chiel okay now ngoma no mirwa team ene ye di kodman wege don nyo ge watlo nye pa speak atika ne da ke ka pa wye bit ki ken ana be onye chente kom yin kadong bene ana karu waka chero ga yue manok ana ero ke pe pale da ka koro diri mi fok chawa pa ki kome mi ku dikuno da ka yub mi gen matin no atika duka kany ando wang chani my note in kitna mano timo kere ali mi a chelwa ka mi a botin kono gen mano mira tim nenne di usta di a rio e di a dek e di a boro e di usta e di a chel e di usta e di a rio e di a not e di a ash chidi yes nyo okay wera don nyo ko ida ke kapa we beach down a beach ken modong pengo pe pong bu ene ko win gin matime la win radio kainen ine donyo kom beri jati a waje ine donyo ko an pa benen wa number men mano ine donyo kere bare kom down a beach modong ene ni ana benen ni at least ngati mo donyo no pangeo number men me donyo kere kono MTN kono Airtel kono ngo an bene pangeo tiena di mano ine donyo kere but lobu ket mano ine will me donyo kere dok bene chama mano ine donyo kere chal ko beri chana tika wache ine donyo ko la win radio ngoma gen donyo pien konne en ma ana chero kamino chante ni number chima o bor kanye o no no bere chante ti chima megi that's why wajene pere tek ni ka ine donyo ni tap wek chimi ko bet on pen nek chimi bet bere chokin at radio Naka go no chima lock kiri. Pian piti kiri yu mo ke kan ka an pa twa kiri. Ani anke mano meseso donye kere botin ka kanyu. A pian ni borra kan ki kelo meran naba chima no ke chwale chante ye ke kan. Di star. Di ario.